0: Sani, hiru generala horiek motorkar sortu dena, ez da bat horretako.
1: Zara, kurma, batxeltu zako bat, nire zerenka, horrela hundra, jimi